ele, nigga. Pisadelo, o cantar dá pra esquecer. Bitch, farto nhe mil. MST, nga mini, nga MST, nigga. Nata jobi pra nha cartel. Nata jobi pra nha papel. Life, bitch, que cresce a bidel, nigga.